0: mi to poslušamo.
1: Oči najlepši. Buti maček tako na glas.
2: Moja sestra. Samo izmišljuje se, ko zapre oči.
3: Moje babi se ne bi izmišljuje pravljice.

Ovico to u svijet poslao. Pri nas je vreme jasno, vse je krasno, vse je krasno u Sloveniji. Jasno, jasno, res je krasno.